Jukaliste! Ennen kuin päästetään teidät menee kotiin tai baariin tai minne ikin haluattekin mennä, muuten kysyä teitä yksi juttu vielä. Jotain pitää tehdä englanniksi, koska se vaan pitää tehdä englanniksi, joten...

0: guapísimos en la televisión. ¡El Rey Spiderman! ¡Muy buenas tardes, el ratón de Pórtimo! ¡Señor Marco Pasikoski! ¡Qué apísito en ese verte a Henry Kinganberry! ¡Cómo me atone gasco hyvä ilta! Mä olen teidän niin sanottu host tänä iltana tässä. Toivottavasti teillä on ollut lystiä tähän mennessä. Me ainakin olemme nauttineet joka hetkestä ja toivottavasti tämä jatkuu samalla lailla jatkossakin. Tämä on Winehearts Guild albumilta sellainen biisi kuin The Misery.
1: We've been trying to find the loudest fucking crowd in the world in the last 35 years. So I'm gonna count to three.
2: And it should be you.
1: Probably not in Brazilian, but I'm gonna count to three. Then we'd like everyone here to make more fucking noise than they've ever made before in their lives, okay? No! Shut the fuck up, shut the fuck up. After three, okay? This is my best Portuguese.
2: What? Anyway.
1: One, two, three!
2: No, there's 100,000 of you fuckers out there. I want pain! One, two, three, four! Thank you. Excellent. That'll do.
1: Quattro cinque!
2: What? Silence. This song is dedicated to everybody out there who made a fucking noise.